правителството ще внесе промени в наказателния кодекс, с които контрабандата става тежко престъпление, стана ясно от премиера Румен Радев по време на редовното заседание на Министерския съвет. Тези текстове, които предлагаме, бъркат дълбоко в една от най-доходоносните сфери на организираната престъпност, пренос на стоки през външните граници на Европейския съюз в ущърб на европейските националните финанси. Затягаме митническия контрол, а контрабандата става тежко престъпление, обяви още премиера. Под ударите на закона ще попадат не само контрабандисти и митничари, а и така наречените чиновници на повикван от митническата администрация, които си затварят очите за подобни нарушения, уточни Радев. И добави, че всяка информация, която е съзнателно манипулирана с цел отклоняване на ресурси от европейските националните финанси, ще бъде третирана като престъпление. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев изпрати до Националната агенция по приходите сигнал с искане за проверка на налични данни за значителни разходи, извършени от председател на парламентарна група. Сигналът е във връзка с публични изказвания на Делян Пеевски, че полетите му са плащани от него и семейството му и за всичко има документи. Във връзка с информацията, с която разполага МВР, че стойността на въпросните разходи е 5 милиона евро на базата на 36 фактури, Иван Демерджиев очаква НАП да провери действителния размер на извършените плащания за самолетни полети и други свързани с тях разходи за какъв период, източника и произхода на средствата, с които са заплатени, както и съответствието между декларираните доходи, наличното имущество и направените разходи. Целта на проверката на НАП е да бъде установен действителния размер на плащания за самолетни полети, както и да бъде проверен произходът на тези средства и да се направи съпоставка между установените разходи и имущественото състояние и декларираните доходи за съответните данъчни периоди. Непълнолетни тинейджери с мотори катастрофираха край Кнежа. Инцидентът е станал на 22 септември на третокласен път в землището на града. 16-годишен се ударил от движещ се пред него мотор, след което е паднал на пътното платно. Момчето е настанено в болница без опасност за живота. Другият участник, 17-годишен, е без увреждания. Двамата мотоциклетисти са неправоспособни, а моторите им са без регистрационни табели и не са регистрирани по закона ред. За случая сезирана прокуратурата. Ново заседание по делото за смъртта на 14-годишният Филип Арсов предстои в Софийския градски съд. Процесът започна отначало след отвод на предходният съдебен състав след искане на близките на Филип, които изразиха съмнения относно безпристрастността му. Обвиняемият за катастрофата Петър Тодоров е с мярка домашен арест. Според обвинението, той управлява автомобила с близо 90 км в час при разрешена скорост от 30 км в час в центъра на София и с 2,1 промила алкохол в кръв, когато ударил 14-годишното момче на пешеходна пътека на столичната улица Горко. Инцидентът стана на 2 септември 2023 година, а делото започна отначало през юни тази година. Жители на Пловдив излизат на протест пред общината заради застрояването на частен парцел в междублоково пространство на булевард Марица Юг. На два пъти в последните седмици хората спряха с жива верига багерите, които се опитаха да влязат в имот и да започна строителството на нова жилищна сграда. Според протестиращите, пространството трябва да си остане зелена площ, въпреки отсичането на дърветата там в края на миналата година. За строителството издадено разрешително за строеж края на предишния мандат, днес протестира.

Иращите пловдивчани ще искат среща с кмета Костадин Димитров. Северна Гърция е разбита мрежа за нелегален внос на стоки от България. До сега са арестувани 5 души, като се издирват още 20. Мрежата е действала с последователно откривани фирми фантоми, които са внасили нелегално стоки от България. Когато една фирма е натрупала данъчни задължения, тя се е закривала и на нейно място се открива нова, която продължава нелегалната търговия. Не са издавани документи, не са плащани данъци. Стоките са се пласирали бързо на гръцкия пазар заради по-низките цени, съобщават разследващите. Щетите за гръцката държава се оценяват на над 11 милиона евро. Разследването се води от звеното за борба с организираната престъпност. Цената на петрола се понижи на оптимизма за смекчаване на нарушенията в доставките след преговорите между САЩ и Иран, които породиха надежди за дипломатическо решение на конфликта в Близкия изток, съобщават световните агенции. Фючерсите на сорта Брент от Северно море, които са референтни за европейския пазар за доставка през ноември, се понижиха под 100 долара до 98.11 за барел. Фючерсите на американският Лексоров петрол също с доставка през ноември отстъпиха до 88.94 долара за барел. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че американските представители са провели много добра среща с иранската делегация, която е продължила около 3 часа. По-рано в речта си пред ООН Тръмп заяви, че предстои да вземе важно решение дали да сключи споразумение с Техеран или да унищожи страната. Последните атаки срещу търговски кораби в Черно море са неприемливи, независимо кой носи отговорност за тях. Това заяви турският президент Реджеп Тайип Ердоган пред общото събрание на ООН в Нью-Йорк от началото на войната в Украйна. В Черно море са били атакувани 226 цивилни търговски кораба, като над 70% от нападенията са извършени през тази година, съобщи турската камера за морска търговия. Според източници от сектора, най-малко 27 кораба, собственост на турски компании, са били атаковани от началото на юни, като при нападенията са загинали 4 турски граждани. Външният министър Хакан Фидан обвини Русия и Украина, че атакуват безразборно всички търговски кораби. Второто ниво на древният Колизеум в Рим, една от най-посещаваните туристически забележителности в италианската столица, беше затворено за посетители заради смъртта на работник. Министерството на културата съобщи, че Андреа Морети, специалист по височинни въжени дейности, е починал в Флавиевия амфитеатър след трудова злополука. Министърът на културата изрази най-дълбоките си искрени съболезнования на всички за безмислената смърт на млад човек по време на работа. Полицията работи по изясняване на обстоятелствата около инцидента. Колизеумът в Рим, най-големият амфитеатър в света, е построен през първи век и приема до 20 000 туристи дневно. Франция се подготвя за първото държавно посещение на папа от 18 години. Гигантски бял навес се появи в центъра на Париж, броени дни преди Лъв 14 да отслужи този уикенд голяма меса на открито за вярващите на площад Конкорд и по протежение на Шанзелизе. По време на 4-дневната си визита във Франция, папата ще засегне широк спектър от деликатни въпроси, от сексуалните посегателства от страна на духовници и опасностите, свързани с изкуствения интелект, до миграционната криза и мира в Европа.

0: Правителството въвежда пълна забрана на рекламата на хазарт, като днес се публикуват за обществено обсъждане законодателни промени, обяви премиерът Румен Радев в началото на заседанието на кабинета и уточни.
1: Не искаме хазартът да присъства ежедневно в очите на българските граждани. Не искаме агресивна реклама, която да достига до младите хора и децата. Запазваме единствено възможността за подкрепа на спорта чрез реклама върху спортни екипи и съоръжения. Светлините по витрините на казината и игралните зали са толкова силни и предизвикателни, че нашите градове и села заприличаха на Лас Вегас. Затова забраняваме и тях.
0: Премиерът съобщи още, че се въвежда нова философия, по която държавата облага дейността на казина и игрални зали. Ще се облагат радиалният резултат от финансовата дейност и се въвежда строг контрол за пресичане на всякакъв опит за пране на пари и укриване на данъци. Цялото игрално оборудване ще бъде свързано с Националната агенция за приходите в реално време. Чуждите оператори с лиценз да работят в България задължително ще имат финансова регистрация у нас. До 30 септември участниците в президентските избори трябва да изпратят в Сметната палата информация за дарителите си, за вида и размера на направените дарения, както и декларации за произхода на дарените и предоставени средства, когато общият размер на дарението или предоставените средства от едно физическо лице надхвърля една минимална работна заплата. Над преварата за Дондуков 2 участват рекордните 27 кандидат президентски двойки. За вота ще бъдат разкрити секции в 55 държави, а заявления за гласуване в чужбина могат да се подават до 29 септември. Първият тур на президентските избори е на 25 октомври, а ако има балотаж, той ще е седмица по-късно на 1 ноември. Очаква се да станат ясни пораженията от пожара, който избухна край пловдивското село Михилци. Над 40 души бяха евакуирани. Борбата с огъня участваха 16 екипа на пожарните служби в областта. Включваха се и 2 хеликоптера на военно-въздушните сили, над 100 служители на Министерството на вътрешните работи, доброволци от страната, както и горски служители от Хисария, Карлово, Клисура и областта. Ситуацията е овладяна, но мащабите на пожара тепърва ще се уточняват. Започна и разследване по случая. Една от причините, която се предполага за възникване на огнената стихия, е човешка небрежност. Народното събрание изслушват министъра на земеделието и храните Пламен Абровски за разпространението на шарката по овцете и кози.

както и ефективността на предприетите мерки. Българската агенция по безопасност на храните преди дни потвърди ново огнище на шарка по дребните преживни животни, село Тянево в община Симеоновград. Болестта е открита в стопанство с 27 животни, след като самият собственик подал сигнал за болни животни и оказал пълно съдействие на ветеринарните власти. Новите предложения за промени в закона за движение по пътищата влизат за разглеждане в парламентарните комисии по транспорт и по вътрешна сигурност. Едно от тях е напълно да бъде забранено камионите над 12 тона да изпреварват по дволентови пътища. Целта е да се ограничат предпоставките за тежки произшествия. Според транспортния бранш, мярката ще е полезна, но само ако се прилага в най-натоварените дни и часове. Сред другите промени в закона за движение по пътищата са още автомобили с определени технически неисправности по гумите, временно да бъдат спирани от движение. Румъния премахва таксите за преминаване по ключовите мостове над река Дунав от 1 октомври. Шофьорите вече няма да плащат такси за преминаване през моста при Гюргево Русе на излизане от Румъния в посока България, моста при Фетещ Черна вода на магистралата към Черно море и моста при Джурджени Вадо Ой, свързващ областите Монтения и Добруджа. Мярката ще сложи край на дългите опашки от автомобили и камиони, които традиционно се образуват по пунктовете за плащане на такси, особено в пиковите летни и празнични периоди. Румънски медии коментират, че решението е стратегическа стъпка към подобряване на регионалната свързаност и се очаква да окаже сериозно позитивно влияние върху двустранния стокообмен и туризма между България и Румъния. Таксата за движение в обратната посока по Дунав мост от Русе към Гюргево се събира от българските власти и остава в сила. В Австрия правителството въвежда мярка за ограничаване на цените на горивата. Според информация от Федералната канцлерска служба, облекчението ще бъде в размер на повече от 12 цента на литър. Мярката ще важи за месеците октомври и ноември. Ескалацията в Близкия изток и свързаната с нея инфлация на Тръмп отново доведоха до значително увеличение на цените на горивата, обяви федералният канцлер Кристиан Штокер в съобщение. Борбата с инфлацията е един от най-високите приоритети на правителството, се посочва като мотив за мярката. За рязка промяна на времето в Гърция предупреждават властите и съветват туристите да не влизат в морето до преминаване на бурята. Силни дъждове засегнаха Атина и Халкидики. Локални грамотевични бури има в Солун и други райони на северна Гърция. Вятърът изкорени дървета, наводнени са приземни етажи на къщи и магазини. Властите предупреждават собствениците на имоти в засегнатите от бурята райони да вземат мерки, за да се предпазят от наводнения, а фермерите да изтеглят стадата на безопасно място. Лошото време завладя и островите в Егейско море. Там валежите са интензивни и продължителни. Бурята обаче не засегна трафика на фериботите. 12 души пострадаха в испанския парламент при вдишване на лютив спрей. Флаконът е бил внесен от депутат от опозиционната народна партия. Народният представител Ана Васкес показа лютивия спрей в пленарната зала и обяви, че това е основно пособие за учениците в Селута. В опит да илюстрира критиките си към вътрешният министър Фернандо Гранде Марласка за сигурността в автономния испански град в Африка. Показването на предмета предизвика незабавна реакция от председателя на парламента, който нареди на Васкес да напусне залата заради нарушение на правилника. Малко по-късно стана ясно, че след края на заседанието сътрудник на Народната партия получи флакона и без да иска го е задействал. Това е довело до силна токсична миризма, която е засегнала кухните и някои от санитарните възли в парламента. Общо 12 души, включително служители и членове на официални чуждестранни делегации, са потърсили медицинска помощ. Временният президент на Венецуела Делси Родригес обеща пред Общото събрание на ООН в Нью-Йорк, че в страната и ще има избори, съобщават световните агенции. В речта си тя благодари на американския държавен глава Доналд Тръмп за възобновяването на дипломатическите отношения между САЩ и Венецуела 9 месеца след залавянето на президента Николас Мадуро от американските военни. Родригес отбеляза, че венецуелското правителство е започнало диалог с опозицията и ще гарантира, че за изборите ще бъдат регистрирани всички политически сили.

Комисията за енергийно и водно регулиране определи компенсациите за битовите потребители на ток за август. Те покриват част от разходите на крайните снабдители, които купуват електроенергията на базарни цени, докато домакинствата плащат по фиксирана цена. Компенсацията за трите електроенергийни дружества в страната е около 24-25 евро за мегават час. Средствата се изплащат от фонд сигурност на електроенергийната система. Компенсацията е отчетена предварително в издадените фактури на потребителите. Парламентът одобри на първо четене промени в наказателния кодекс, с които в българското законодателство се въвеждат европейските правила за наказателна отговорност при нарушаване или заобикаляне на ограничителните марки на Европейския съюз. Законопроектът получи 183 гласа за и 10 против. Срещу него гласуваха депутатите от Възраждане. За определени нарушения ще могат да се налагат затвор, глоби, а в някои случаи лишаване от права. За част от нарушенията се въвежда праг от 10 000 евро. Престъпление ще бъде и умишленото заобикаляне на европейските санкции. Българка спечели наградата за най-добър шофьор на камион в Европа за 2026 година. Десислава Йорданова спечели европейската награда в конкуренция с над 2000 номинирани професионални шофьори на камиони от различни националности. Конкурсът се организира от дигиталната платформа за управление на транспорта Транспореон, като кандидатите се номинират от работодателите си, а оценяването се извършва от независимо жури. Отличието за най-добър шофьор на камион в Европа на 49-годишната Десислава Йорданова и бе връчено на церемония в Брюксел. Само за последната година тя е изминала над 100 000 км.

театра, като изпълнява курсове в България и до Франция, Германия, Испания и други европейски държави. Бившият главен прокурор, сега следовател в Националната следствена служба Борислав Сарафов, подаде сигнал за политическа корупция и търговия с влияние до министър-председателя Румен Радев. Това става в открито писмо с копие до Висшият съдебен съвет, ДАНС и министъра на вътрешните работи. Сарафов изразява несъгласие си с интервюта на министъра на правосъдието Николай Найденов, в което министърът заявява, че в кабинета на Сарафов се извършва прегрупиране на прокуратурата. В откритото си писмо Сарафов подчертава, че именно Николай Найденов провежда прегрупиране, като провежда своеобразен кастинг на кандидатите за професионалната квота на Висшият съдебен съвет, със срещи с тях както в своя кабинет, така и в офис на частна фирма в столичния квартал Лозенец. Борислав Сарафов изразява готовност да бъде изслушан за всички обстоятелства пред компетентните органи и институции. Наркозависим е причинил тежката катастрофа с три жертви, станала на пътя между Казалък и Стара Загора на разклона за Тулово. Минути преди катастрофата 40-годишният мъж пътувал с баща си към психиатричната болница в Раднево. След скандал той го изхвърлил от автомобила и продължил сам. Малко по-късно навлязъл в насрещното движение и се ударил челно в друга кола. На място са загинали той и две жени, майка и дъщеря. Двете жертви са от шипка. В тяхна памет града е обявен 3-дневен траур. Обстоятелствата около тежката катастрофа се разследват. 16-годишно момче употребило алкохол, катастрофират в село Страхилово, Велико Търновско. Непълнолетният шофьор загубил контрол над автомобила, като при инцидента са пострадали той и 20-годишен пътник. Двамата са тествани за употреба на алкохол. Уредът и при двамата е отчел положителни резултати. Пробите им за наркотични вещества са отрицателни. Колата е иззета, а пострадалите младежи са освободени за домашно лечение след преглед. По случая започнато досъдебно производство. Руски ракетни удари срещу Киев отнеха живота на най-малко двама души, а шестима са ранени. Рано тази сутрин в украинската столица са били чути над 20 мощни взрива, след като военновъздушните сили предупредиха за приближаващи балистични ракети. Нанесени са щети на жилищни сгради, родилен дом, енергийни и логистични инфраструктура. Едната от жертвите е на паркинг на родилен дом. Ранени са и трима здравни работници. Част от фасадата на болничното заведение разрушена. При руски удари в Черноморския град Одеса са повредени медицинско заведение, учебна институция и жилищни сгради. 7 души са загинали, а други 12 са ранени при руски ракетен удар срещу ферма в село в Харковска област. Поразена инфраструктура, в която са работили селско-стопански работници. Според местните власти, нападението е извършено с 3 руски ракети тип Бандерол, едната от които е оцелила склад за зеленчуци, в момент когато вътре са работили хора. Медицинските екипи на терен продължават борбата за живота на най-тежко пострадалите. Румъния вдигна изтребители заради дрон, разбил се в района на град Солка. Няма пострадали ли материални щети. Първата въздушна тревога през нощта беше обявена в северната част на окръг Тулча. Изпратено е предупреждение до жителите от системата Роалърт, а два испански изтребителя F-18 са наблюдавали ситуацията от въздуха. По-късно два изтребителя F-16 на румънските военновъздушни сили излетях от авиобаза Борча в северната част на окръг Батушани. Екипи на Министерството на вътрешните работи пристигна на място край Солка в град Сучава, обезопасиха периметър и установиха, че става дума за малък дрон. Израелският премиер Бенямин Нетаняху започна речта си пред общото събрание на ООН, като остро нападна Иран. Изяви, че ако не е бил нанесъл удар по Иран, всички щяхме да сме мъртви. Още при появата му на трибуната десетки дипломати напуснаха залата. Нетаняху ги нарече морални страхливци и посочи, че Израел защитава много от страните, чието делегати са напуснали залата. Бенямин Нетаняху нападна и Великобритания и Франция заради техните минали колониални империи. Той изрази възмущение от обвиненията към Израел в колониализъм, отправени от държави, които самите те имат дълга история на колониално владичество. При изключително краткото си посещение в ООН, при което израелският лидер дори няма да прекара нощта там, в програмата на Нетаняху не са включени срещи с представители на администрацията на Доналд Тръмп. Два мощни урагана в Тихия океан заплашват бреговете на Мексико и на Хавай. Югозападната част на Мексико се подготвя за проливни дъждове и свлачища, след като циклонът Поло прерасна силен ураган. Той е определен като изключително опасен. Очаква се да премине край мексиканския щат Гереро, който е с разпръснати малки туристически градчета и пристанища. Правителството разпореди евакуация в някои райони и организира временни убежища за пострадалите. Като превантивна мярка в региона са изпратени хиляди военнослужащи и служители на Червения кръст. Втората тропическа буря Ноло се очаква да се превърне в ураган и да се доближи до Хавай. Държавните училища администрират

административните служби ще бъдат затворени заради опасността от проливни дъждове, силни ветрове и наводнения. Жителите на всички хавайски острови са призовани да се подготвят с комплекти за спешни случаи с храна, вода и лекарства. Обявено извънредно положение, като са мобилизирани над 230 членове на Националната гвардия.

0: Най-важното от спорта в 60 минути.
1: Димитър Кисимов официално се класира за мастърс турнира на най-добрите 8 тенисисти до 18 години в света. Надпреварата ще се проведе от 21 до 25 октомври в Чандо, Китай. Това е единственият турнир в юношеския тенис с награден фонд. През тази година 18-годишният Кисимов записа редица силни резултати както при юношите, така и в мъжкия тенис. Григор Димитров прогресира минимално в световната ранглиста. 35-годишният българин се изкачва с едно място и вече взема 127-то, след като през миналата седмица се завърна в националния отбор за Купа Дейвис и записа победа и загуба на сингъл.

Александър Зверев, шампионът от US Open, изведе Германия до успех над Хърватия с 3-1 победи в Хале, за да класира тима за финалите на Купа Дейвис. Великобритания също продължава напред, след като победи Еквадор. За финалите на отборната надпревара в тениса между 24 и 29 ноември в Болоня се класирах още домакините от Италия, Австрия, Канада, Чехия, Южна Корея и Испания. Локомотив Пловдив и ЦСКА София завършиха 1-1 среща от 10-я кръг на Първа лига и с този матч приключи първата 1/3 от шампионата, затворена с паузата за националните отбори. Срещата беше историческата, и като стадионът от 2 дни носи името на легендата на Локомотив Пловдив и българския футбол Христо Бонев. Районът около стадиона преди началото на двубоя беше пълен с полиция, след като феновете на домакините започнаха протест срещу собственика на клуба Христо Крушарски. На терена ЦСКА имаше по-сериозно владение на топката на домакините, откриха в 10-та минута, след като Лонгвил върна топката към Умбарбаев, а халфът пронизала по ухо с удар под гредата от границата на наказателното поле. Гостите изравниха в 18-та минута, след като Давид Пастор направи страхотен пробив отясно и подаде за Йоанис Питас. Кипърският нападател се разписа с глава за 1-1. Армейците регистрират трето равенство в 10 мача и с 24 точки са на второ място в класирането, на една от Левски, чийто мач с Лудогорец беше отложен. Пловдивчани остават в зоната на изпадащите с 7 точки. Защитникът на германският Магдебург Елдин Джогович е получил повиквателна за националния отбор на Люксембург, така той ще бъде на разположение за мачовете от Лигата на нациите. В две от срещите селекцията ще премери сили с България. Страната ни посреща тима на Люксембург на 26 септември на стадион Христо Ботев в Пловдив, а двата тима ще играят и в Люксембург на 6 октомври. Между тези два мача националите ни ще срещнат и другите съперници в групата Исландия и Естония. Италианският треньор Джузепе Якини призна, че е бил търсен от Лудогорец, за да поеме български отбор. Това се е случило, след като германецът Томас Райс премина в турския Трабзонспор. Пред Туто Меркато Якини коментира, че иска да отида на място, където ще има точният и печелив проект. Нека видим дали там ще има подходящите условия и предпоставки, добави италианският специалист. В хода на кариерата си Джузепе Якини е бил треньор на Парма, Фиорентина, Палермо, Сампдория и други италиански клубове, а за последно е бил начело на Бари през 2024 година. В Палермо той е работил с българският национал на Лудогорец Ивайло Чочев. Бети завърши 1-1 като гост на Депортиво Ла Короня в 7-я кръг на испанската Ла Лига и се изравни с втория в класирането Атлетико Мадрид с 16 точки. Лидер е Барселона. Кучо Ернандес откри за гостите от Севиля 2 минути преди почивката, след като настигна дълъг пас на Нелсън Деоса и преодоля след това и вратаря. 3 минути преди края на редовното време Диего Вияре засече центриране на Марио Сориано и с глава прати топката в горния десен ъгъл за 1-1. По-рано Атлетико Мадрид победи с 2 един Реал в дербито на испанската столица. Голове през второто полувреме на Алехандро Грималдо и Джонатан Девид решиха напрегнатия матч на препълнения стадион Метрополитано. В 51-та минута защитникът на Реал Дин Хаусен беше изгонен с директен червен картон след намеса на системата VAR, след като задържа откъсващия се Джулиано Симеоне в наказателното поле. Алехандро Грималдо реализира отсъдената дуспа. Само 6 минути по-късно Джонатан Девид удвои предината на Атлетико, като вкара воле от близко разстояние след пробив на Симеоне. В 89-та минута Реал стигна до гол чрез резервата Антонио Рудигер, който засече с глава центриран от пряк свободен удар на Бернардо Силва. Феран Торес продължава впечатляващото си начало на кариерата в Пари Сен-Жермен, като отбеляза първия гол за победата на френския шампион с 2-1, като гол срещу големият съперник Олимпик Марсилия в матч от Лига 1. Испанецът се прояви като резерва малко преди 60-та минута и с глава засече центрирана на Дезире Дуе, извеждайки ПСЖ напред в 66-та минута на Велодром. Феран Торес вече има 7 гола в 6 мача във всички турнири, като е бил титуляр само в 3 от срещите. В 72-та минута Анхел Гомес отбеляза отличен изравнителен гол за Марсилия, но само 3 минути по-късно капитанът на ПСЖ Маркиньос донесе победата на гостите. Бразилският защитник засече центриране на Нуно Мендеш, но първият му удар беше спасен от вратаря на Марсилия. Маркиньос обаче се възползва от отбитата топка и я прати във вратата. Американският национал Тимати Уея, бивш играч на ПСЖ, беше изгонен след втори жълт картон, оставяйки Марсилия с човек по-малко до края на мача. След 5 кръга в Лига 1 Шампионът вече е на 6-то място в класирането на 5 точки от лидера Монако. Милан победи Лече с класическото 3-0 двубой от 5-я кръг на италианската серия. Матчът започна с отдаване на почет към легендата на Интер и Италия Сандро Мацола, който почина на 83 годишна възраст. На терена Кристиан

Cristian Pulisic, Adrian Rabio и Диего Морейра се разписаха за тима на Рубен Аморим. С успеха Милан е пети с 11 точки на 2 от върха, докато Лече е 12. Друга среща от кръга, Ювентус се справи с Аталанта след 2 на 0. В Португалия първото голямо вечно дерби за сезона оправда и огромните очаквания. На препълнения Ещадио до Драгао тимът на Порто демонстрира пълна доминация и пречупи вечния си съперник Бенфика с 3 на 1. В 31-та минута Порто откри резултата с гол на Габриел Вейга. Само 4 минути по-късно защитникът на Бенфика Клеман Лангле получи втори жълт и съответно червен картон, оставяйки гостите от Лисабон в намален състав за повече от едно полувреме. Въпреки това, Александър Ба изравни след прецизна асистенция на Джан Лука Престияни. Едва 180 секунди след това Виктор Фрохолт отново изведе Порто напред, а в 60-та минута се разписа и Хванин Бом за 3 на 1. Порто лидер в класирането с 21 точки, Бенфика е втори с 16. Комисията по Формула 1 към Международната автомобилна федерация се съгласи да намали стандартното разстояние на всяко гран при от 305 км на 290 км от 2027 година, като състезанията ще бъдат съкратени с 2 или 3 обиколки. Целта е да се даде на зрителите възможно най-добрата възможност да се насладят на пълноценно състезание, когато възникнат прекъсвания, заяви Международната автомобилна федерация.

Рами Киоан завърши с бронзов медал участието си на Европейското първенство по бокс за мъже и жени в София. В полуфиналите в категория 75 кг българинът загуби с 1-4 съдийски гласа от руснака Исмил Муцалуков. Първият рунд съперникът определено успя да изненада Киоан с агресивната си игра и след първите 3 минути заслужено поведе в резултата. Във втория рунд действащият европейски шампион показа по-настойчива игра, а неговият съперник получи и наказателна точка. В заключителните 30 секунди на рунда обаче руснакът пласира две тежки комбинации от удари, които му донесоха победата в този рунд според 4 от 5 съдии. Последният трети рунд Рами Киоан опита да промени изхода на мача, но Муцалуков не допусна да се стигне до изненада. Ивайло Чочев отпадна от състава на националния ни отбор по футбол за предстоящите 4 мача от турнира Лига на нациите срещу Люксембург на 26 септември и 6 октомври, срещу Естония и Исландия. Халфът на Лудогорец страда от болки в дясното коляно и след направеният му обстоен медицински преглед бе преценено, че травмата няма да му позволи да се присъедини към лагера на националите и да вземе участие в бобоите. За момента старши треньорът Александър Димитров не е извикал друг играч на мястото на Ивайло Чочев. Футболистът на Локомотив Пловдив Севи Едрис отпада от състава на младежкият национален отбор за евроквалификациите с Португалия, Чехия и Шотландия. На негово място селекционерът на България до 21 години Тодор Янчев повика футболиста на Ботев Пловдив Велиян Видолов. Полският национален отбор по волейбол демонстрира сериозна класа и продължава към полуфиналите на Европейското първенство за мъже, след като се наложи с 3-0 гейма над Германия. Последният мач от шампионата, предвиден за София, поляците не оставиха съмнение пред погледите на близо 5000 зрители. Сега Полша ще се премести в Милано, а в петък ще се изправи срещу победителя от двойката Белгия-Словения. Олимпийският шампион по волейбол 2024 съставът на Франция се класира за полуфиналите на Евроволи 2026, след като спечели в София с 3-0 гейма срещу Румъния. Срещата премина за около час и 25 минути, като французите бяха с една класа над съперника си. В нито един момент Румъния не взе водачество в резултата, а единствено равенство в началото им даде някакви илюзорни шансове за успех. В третия сет Франция вдигна темпото и подобри блокадата при 8-8, а грешките от румънска страна на мрежата бяха една след друга. Отборът на Финландия поднесе най-голямата сензация на европейското първенство по волейбол, след като победи световния шампион Италия с 3-2 гейма и се класира за полуфиналите. Мачът се игра пред повече от 8000 зрители в Торино, а първи съдия на срещата бе българинът Атанас Върбанов. В решаващия тайбрек тимът на Финландия стигна до матчбол при 14-13 и спечели мача след атака фаут на Юрий Романо. Феноменален мач за Финландия направиха Йонас Йокела с 28 точки и Лука Мартила с 22. Юрий Романо бе най-резултатен за италианците с 20 точки. Така финландците се класираха едва за втори път в историята си за топ 4 на европейско първенство и в петък ще играят полуфинал срещу олимпийския шампион Франция. Другия полуфинал ще се срещна защитаващия титлата си тим на Полша и бронзовият медалист от преди 3 години Словения. Капитанът на Франция Килиан Мбапе пропусна тренировката на националния отбор, след като разви симптоми подобни на грип, което поставя под съмнение участието му в предстоящите мачове на отборът от Лигата на нациите. Нападателят на Реал Мадрид остана в хотелската база, докато останалите футболисти, събрани от новият национален селекционер Зинедин Зидан, участваха в тренировката. Заниманието беше второто за Зидан, който се подготвя за първия си мач начело на отбора. Франция ще стартира участието си в новото издание на турнира на УЕФА Лига на нациите срещу Турция, като предстоят мачове срещу Белгия, като домакин и като гост, както и ще приеме Италия. Словенският нападател на Манчестър Юнайтед Бенямин Шешко няма да играе за страната си в Лигата на нациите, за да може да излекува продължителен проблем в подбедрицата. Клубният му тим Манчестър Юнайтед пък се завръща в игра чак на 10 октомври. Витиня, Жоао Невеш, Нуно Мендеш и Гонзало Рамош получиха наградите звезди на годината на церемонията по връчване на португалските футболни глобуси за 2026 година. Миналият сезон португалските футболисти спечели

Спечелиха Френското първенство и Шампионската лига с Пари Сен-Жермен. Това лято Рамош се присъедини към Милан. Бившият нападател на Рома Франческо Тоти разкри за оферти от Дженоа и Комо в автобиографията си, които отхвърлил, когато бил на 48 години. Отборите се свързаха с мен и аз се поколебах. Крайна сметка, заключението винаги беше едно и също. Възможно ли да играя за друг отбор, освен Рома? Спортното предателство не познава възраст. Няма значение дали си на 18 или 48, пише Тоти в автобиографията си. Нападателят се отказа от футбола на 41 годишна възраст през 2017 година. Той прекара 24 години с римския клуб, изигравайки 787 мача, отбелязвайки 307 гола. Тоти стана шампион на Италия през 2001 година с Рома и спечели световното първенство през 2006 с националния отбор. Реал Мадрид призова за смяна на президента на Ла Лига заради това, което те нарекоха недопустими коментари от настоящия шеф Хавиер Табас, който заяви, че твърденията за съдийска пристрастност срещу клуба принадлежат на друга галактика. След загубата с 1-2 от Атлетико Мадрид неделя, Реал публикува на уебсайта си материал с заглавие «Ужасното съдейство решава дербито». Защитникът на Атлетико Кристиано Ромеро не беше изгонен за удар срещу Джуд Белингам, а грубо нарушение на Ли Канин срещу Федерико Валверде остана без картон. Реал в момента е на четвърто място, на 6 точки зад Барселона след 7 мача. Каталунците ще завършат настоящия сезон на Камп Ноу, след което временно ще играят на Олимпийския стадион Луис Компани в Барселона. Към момента на завръщането на отбора на Камп Ноу през януари 2028 година се очаква капацитетът на стадиона да бъде 95 000 зрители. Клубът планира да го увеличи до 105 000 места преди началото на сезон 2028-29. Обновеният Камп Ноу ще бъде домакин на финала на Шампионската лига през 2029 година. Първият ММА бой между човек и робот Терминатор завърши по ужасяващ начин за боксьора, инфлуенсъра Франки Лапена. Американската сензация в социалните мрежи с над 3 милиона последователи в Instagram отнесе сериозен бой от робот с височина 1,80 м в ММА двубой, рекламиран като първия бой между човек и робот. Роботът Рекбот, който прилича на машината от филмовата поредица Терминатор, и инфлуенсърът се изправиха един срещу друг в клетката в двубоя човек срещу Терминатор. Франки Лапена успя да пласира няколко удара в робота, но в крайна сметка Рекбот го повали с летящ ритник. Инфлуенсерът приключи битката, след като падна и не успя да се изправи отново. Двубоят предизвика огромен интерес в социалните мрежи

cry if you saw me crying? And would you save my soul?

Carbone con Johnny Wayne. Sagbona.

музиката, която обичаш. Това е Magic. Escucha el ritmo.

0: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Magic Start.

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Общо 5 души са починали при катастрофи за последните 24 часа в Ловешка област. Мъж на 51 години от Пловдив е починал след удар между два автомобила на пътя Ловеч-Плевен. Катастрофата е станала събота около 16.30 часа край разклона за село Слатина. След инцидента мъжът е бил откаран към болница в Плевен, където състоянието му се е влошило и е починал. При катастрофата са пострадали още 2 души, мъж на 76 години и дъщеря му на 52 години, които са настанени в болница. Преди това при сблъсък между два леки автомобила на главния път София-Варна в района на Ловешкото село Сопот загинаха 4 мъже на възраст между 23 и 43 години. 3 пътници са пострадали след като автобус от градския транспорт във Варна е самокатастрофирал на улица Тихомир в района на търговски център. Той е напуснал пътното платно и се ударил в стълб на уличното осветление. При происшествието са пострадали 6-годишно дете и 2 жени. Те са транспортирани за медицински прегледи без опасност за живота. Пробите на шофьора на автобуса с употреба на алкохол и наркотични вещества са отрицателни. Над 200 нелегални мигранти бяха открити в района на остров Крит само в рамките на няколко часа. Засечени са 3 лодки с нелегални мигранти. Едната била с 62 души южно от Иракион. Няколко часа по-късно е засечен втори плавателен съд с 57 нелегални мигранти в района на остров Гавдос, намиращ се в близост до Крит. Засечена е и трета лодка с 49 мигранти, а след това са открити още 47 души. Остров Крит се превърна в основен маршрут за мигрантите от Близки изток, Индийския субконтинент и Африка към Гърция и Европа. През тази година близо 14 000 мигранти са достигнали бреговете на Крит, а броят на нелегалните, пристигнали тази година на територията на цяла Гърция, е близо 26 000. Според данни на ООН, броят на мигрантите, преминали в Гърция, е най-големият в рамките на Европейския съюз. Десетки хиляди излязоха на антиправителствен протест в Мадрид под надслов в защита на Испания заради кризата с мигрантите в селата. Демонстрантите поискаха оставката на премиера Педро Санчес, като обвиниха, че се е подчинил на волята на мароканските власти. Това лято над 70 хиляди марокански мигранти влязоха в испанския анклав селата. След овладяването на кризата се смята, че в момента са останали към 12 хиляди от тях, включително и непълнолетни лица. Обилното изхвърляне на пепел от вулкана Етна на остров Сицилия доведе до временно преустановяване на дейността на летището в Катания. Излитането и кацането на самолети бе преустановено до 16 часа местно време в събота. Освен това, силна буря причини смущения във въздушния трафик. Поради активността на вулкана Етна в момента е в сила червен код за авиацията, най-високото от 4-те нива за предупреждение. Такова беше в сила и миналата седмица, както и през август. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Обучността над източна България ще бъде значителна. На места, главно в югоизточните райони, ще има валежи от дъжд. Над западна и централна България ще има и слънчеви часове, но след обяд и там облачността ще се увеличи. Ще духа до умерен североизточен вятър, а в източните райони ще е временно силен. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса. За София около 19, по Черноморието от 21 до 23 градуса. Колкото и температурата на морската вода, ще бъде много ветровито по Черноморието. В планините в района на Странджа ще има продължителни и значителни валежи. В останалите планински масиви ще провали слаб дъжд, а в местата над 2000 метра над морска височина ще вали сняг. Днес от 11 до 13 часа ще бъде

спряно движението по Дунав мост при Русе за провеждане на международно лекоатлетическо състезание Пробег на свободния дух с участието на над 400 души от 12 държави. С временното ограничение на движението ще се осигури безопасност на участниците, както и условия за безпрепятственото им преминаване по трасето и недопускане на рискови ситуации.

0: Ултра лесно почистване от дома с Керхер от Зара. Избери перяща прахосмокачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
1: Magic Start.

0: музиката, която обичаш.
1: Magic ти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази децата на пътя.
0: Със съдействието на
2: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

Системата Бонус Малус при застраховката гражданска отговорност се очаква да заработи през февруари следващата година, стана ясно от заместник-председателят на Комисията за финансов надзор Пламен Данаилов. Пред БНТ той припомни, че наредбите, които я уреждат, са приети в края на август, но е необходимо техническо време за практическото и прилагане. Според Данаилов не е вярно твърдението, че системата ще предвижда само оскъпяване, без отстъпки, но не може да се очаква гражданска отговорност да поевтинее за всички водачи. Пламен Данаилов прогнозира по-силна конкуренция за изрядните шофьори, като застрахователите ще определят условията си така, че да привличат именно тях. Той подчерта, че системата Бонус Малус отчита реалните застрахователни претенции, свързани с поведението на водача и причинените от него произшествия. Към момента не се очаква увеличение на цената на гражданска отговорност заради гаранционния фонд, заяви още заместник-председателя на Комисията за финансов надзор. София отбелязва днешният Световен ден на туризма с програма от безплатни турове, посещения и интерактивни преживявания, които дават възможност на жителите и гостите на столицата да открият града от различна перспектива. Тази година акцент на Световния ден на туризма е върху ролята на дигиталните технологии и изкуствения интелект за развитието на туристическия сектор. В тази посока е изграден и програмата на Столична община, която включва както безплатни посещения на интерактивни пространства и музеи, така и специални турове в Южния парк и в парка Врана, които ще предложат различен поглед към природното и културното наследство на столицата. Папа в 14-ти посети светилището в Лурд в югозападна Франция, в подножието на Пиренеите. Папата се помоли в пещерата Масабиел, духовното сърце на католическото светилище, където според преданията се е явила Богородицата. Лурд е второто най-посещавано от католиците място за поклонение след Рим и Ватикана. Всяка година там се стичат около 3 милиона души. Главата на Римо-католическата църква се помоли Франция да има мъдри и щедри управници, готови на саможертва, способни да се справят с предизвикателствата и желаещи да служат на общото благо. Последната спирка от обиколката на Лъв 14-ти е град Мец, близо до френско-германската граница, където папата ще произнесе реч за Европа. Наводнения в Тайланд принудиха хиляди жители да потърсят убежище през нощта в евакуационни центрове. Над 50 хиляди домакинства са засегнати от проливните дъждове. Заради бедствието беше обявено извънредно положение в столицата Бангкок. На места между 24 и 27 септември са паднали над 330 мм дъжд, съобщи метеорологичната служба на Тайланд. През уикенда в някои магазини рафтовете са били опразнени, след като жителите са се втурнали да се запасяват с основни стоки. Стотици училища в столицата ще останат затворени на 28 септември. Учените предупреждават, че с продължаващото затопляне на планетата вследствие на емисиите от изкопаеми горива, екстремните метеорологични явления ще стават по-чести и по-интензивни. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Облачността над Източна България ще бъде значителна. На места, главно в югоизточните райони, ще има валежи от дъжд. Над Западна и Централна България ще има и слънчеви часове, но след обяд и там облачността ще се увеличи. Ще духа до умерен североизточен вятър, а в източните райони ще е временно силен. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса. За София около 19, по Черноморието от 21 до 23 градуса. Колкото и температурата на морската вода, ще бъде много ветровито по Черноморието. В планините в района на Странджа ще има продължителни и значителни валежи. В останалите планински масиви ще провали слаб дъжд, а в местата над 2000 метра над морска височина ще вали сняг. И не с трамвайни линии с номера 20 и 23 в София ще са с временна организация на движението. Трамвай 20 ще се движи по маршрут от метростанция Опалченска до обръщалото в квартал Геомилев. За обслужване на маршрута на трамвайна линия номер 23 ще бъде разкрита временна автобусна линия от спирка ЖК Дружба 1 до автостанция Геомилев. Линията е двупосочна. След 18 часа временната автобусна линия с номер 20 ТМ ще бъде закрита и движението на трамвайна линия 20 ще бъде възстановено.

0: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
1: Къде, къде?
0: Е как къде? StoreBG.

Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време. С новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

0: Вир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Повечето зеленчуци и плодове поскъпват на борсите у нас тази седмица. Това сочат данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Индексът на тържищните цени, който отразява движението на цените на хранителните стоки на едро в България, се повишава с 1,36% до 2,312 пункта. От 1 октомври община Пловдив въвежда за първи път зона

0: ниски емисии от автомобилния транспорт. Ограниченията ще бъдат в сила до 30 април следващата година, а целта им е да се намали замърсяването на въздуха. Така нареченият малък ринг обхваща зоната, заключена между булевардите Руски, Цар Борис III Обединител, Христо Ботев и 6 септември. В нея се забранява движението на автомобили от първа и втора екологична група. Шофьорите ще бъдат информирани чрез пътни знаци и информационни табла. Нарушителите подлежат на санкции съгласно закона за чистотата на атмосферния въздух. Хиляди германци излязоха по улиците в цялата страна, за да призоват за силна социална държава и да изразят несъгласието си с планираните съкращения на държавни разходи. По данни на синдикатите, в протестите са участвали близо 175 000 души. На карта са поставени сигурните работни места, добрите условия на труд и защитата на правата на работниците, се посочва в изявления на синдикатите. Масовите демонстрации в Германия се провеждат на фона на опасения за сигурността на работните места в редица сектори, сред които и автомобилната индустрия. Пенсионната система е в центъра на плановете за реформи на канцлера Фридрих Мерц, а през уикенда между партиите в управляващата коалиция избухна спор относно предоставянето на социални грижи. Протест срещу принудителните извеждания от жилища под наем изкара хиляди по улиците на Мадрид. По-рано тази седмица 87-годишна жена беше изнесена на носилка от дома, в който е живяла под наем през целият си живот, след като имотна компания придобила жилището и увеличила найма с 275% до 2650 евро. Случая с Мари Кармен Абаскал предизвика обществено недоволство от поскъпването на жилищата и принудителните изселвания. Властите оцениха броя на участниците на около 25 000 души, докато организаторите заявиха, че в демонстрацията в Мадрид се включили 300 000. Очаква се испанското правителство да одобри пакет от мерки, наречен Декретът Мари Кармен, на следващото си заседание. Той включва автоматично подновяване на договорите за найми и допълнителни ограничения върху изгонванията. Подобен законопроект беше отхвърлен по-рано тази година, но случаят с Мари Кармен Абаскал увеличи натиска върху политическите партии да предприемат действия. Европейският съюз отпуска 710 милиона евро за подпомагане на хора, засегнати от кризи, природни бедствия или конфликти, като по-голямата част от средствата са предназначени за Африка, съобщи пред Общото събрание на ООН, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Средствата ще бъдат насочени към хора в Африка, на юг от Сахара, палестинските територии и Ливан, както и към Украина за подготовка за предстоящата зима. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Обучността над Източна България ще бъде значителна. На места, главно в югоизточните райони, ще има валежи от дъжд. Над Западна и Централна България ще има и слънчеви часове, но след обяд и там облачността ще се увеличи. Ще духа до умерен североизточен вятър, а в източните райони ще е временно силен. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса. За София около 19, по Черноморието от 21 до 23 градуса. Колкото и температурата на морската вода, ще бъде много ветровито по Черноморието. В планините в района на Странджа ще има продължителни и значителни валежи. В останалите планински масиви ще провали слаб дъжд, а в местата над 2000 метра над морска височина ще вали сняг.
1: Уикенд с Елена Бозова.
2: Здравейте! Аз съм Елена Бозова и тази неделя пътешествието ни води из чудните забележителности във Витоша планина. Боянското езеро се намира на около 1,5 км от квартал Бояна в София. То е създадено изкуствено при строежа на Софийския Витушки водопад, а в миналото е било блато, захранвано от няколко извора. Маршрутът квартал Бояна, Боянско езеро, Боянски водопад и квартал Бояна е подходящ за разходка през почти всеки сезон. След музиката по Magic продължава нашата разходка.

0: Тази неделя пътешествието ни води из чудните забележителности във Витоша планина. Местността Офелиите се намира в Селимишкия дял на Витоша, на 1520 метра над морска височина. Най-ниската част е наречена Яворова поляна и има поставен бюст на поета, а в края й е изградена естрада за провеждане на концерти. По-високата част на Офелиите открива гледка към склоновете на местността Черната скала. В северния край има чешма, кът за отдих и огнище. Местността Офелиите е подходяща за зимни спортове. Има хижа, има писта с дължина 200 метра, влекове и паркинг. След музиката по Magic продължава нашата разходка.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Уикенд с Елена Бозова.

Тази неделя пътешествието ни води из чудните красоти в Витоша планина. Мегалитното селище Елшедай се намира над квартал Бистрица. Той е изградено от около 2000 години преди Христа от тракийското племе Серди и е посветено на Бога Слънце. Елшедай са скали, върху които има жертвени ямички и олтари. Името на светилището е дадено от последователите на Петър Дънов. След музиката по Меджик продължава нашата разходка –

0: която обичаш.
1: Magic ти напомня, шофирай отговорно и толерантно. Пази децата на пътя.
0: Със съдействието на
2: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

Тази неделя пътешествието ни води из чудните забележителности във Витоша планина. Тракийската крепост Кръсто се разпростира на 7 декара площ и е разположена близо до село Боснек. Стените на крепостта са дебели около 2 метра, а самата тя има трапецовидна форма с 4 кули въглите. Създадена е през 4-3 век преди новата ера. Смята се, че е била свързана с металодобива и по-конкретно с добива на желязо и на злато. Аз съм Елена Бозова и тази неделя се разходихме из чудните красоти във Витоша планина. Останете с любимата си музика по

0: Magic, имайте един страхотен ден.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
3: Уикенд с Елена Бозова.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Летният туристически сезон ще приключи с показатели близки до миналогодишните, а заявката на Министерството на туризма е следващото лято да бъде още по-силно. Това заяви министърът на туризма Илин Димитров пред БНТ от Варна и коментира, че сезонът е бил сложен и предизвикателен. Беше сезонът на зададените въпроси. Надявам се бизнесът да е разбрал правилните отговори, добави Илин Димитров. Сред основните приоритети министърът откори привличането на туристи с по-висока покупателна способност, повече самолетни линии и разширяване на пазарите. Във Варна Димитров обяви и създаването на Национална асоциация на висшите училища, в които се изучава туризъм, както и на обсерватория за измерване на качеството на туристическия продукт. На Световния ден на туризма ресорният министър поздрави всички 135 000 души, които работят в сектора и им пожела да продължава да бъдат най-добрата визитна картичка на България. Продължава инициативата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството «Регионите говорят». Предстои утре регионалният министър Иван Шишков

да посети Хасково и Кърджали, където ще се срещне с областните управители и кметове от региона. В Хасково той ще инспектира изпълнението на основния ремонт на сградите и благострояване на дворното пространство на художествената галерия Атанас Шаренков. На срещата с местната власт в Кърджали ще участва и министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Българските военновъздушни сили ще са домакин на международна летателна тренировка от 28 септември до 8 октомври. В нея ще участват сили и средства от военновъздушните сили на съюзнически държави, Европейския център за тактически въздушен транспорт и Европейското командване по въздушен транспорт. Планираните полети по време на тренировката ще се изпълняват в районите на летище Пловдив, авиобазите Безмер и Долна Митрополия, както и над части от Централна и Южна България. Повече от 400 полета бяха отменени заради бурята, която върхлетя източното крайбрежие на Съединените щати. Много пътища са затворени заради наводнения. Над 100 000 домакинства останаха без ток. Заради лошото време в щатите Нью-Йорк и Нью-Джерси е обявено извънредно положение. Метеоролозите съобщават, че приливът край Лонг Айланд е достигнал най-високото си ниво от години. Стихията е необичайна за септември и се очаква да отслабне постепенно, като опасното време ще се задържи и през първите дни от новата седмица. Училищата в столицата на Саудитска Арабия преминават към дистанционно обучение. Агенция Франс Прес съобщава, че родители в Рияд са получили имейли от училищата, в които се съобщава за решение в последния момент за преминаване към дистанционно обучение за една седмица. Не се посочва официалната причина, но мярката идва на фона на засиленото напрежение в района на Персийския залив и почти ежедневните атаки срещу Саудитска Арабия от страна на подкрепаните от Иран бунтовници хути в Йемен. Аз съм Лили Спирин. Ридонова, още новини след час. Облачността над югоизточните и планинските райони ще бъде значителна. На места ще има валежи от дъжд, значителни в крайните югоизточни райони. Над останалата част от страната ще преобладава слънчево време с времени увеличения на облачността. Ще духа до умерен североизточен вятър. В източните райони ще е временно силен. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса. За района на София около 19, по Черноморието от 21 до 23 градуса. На места ще има валежи от дъжд, значителни по южното крайбрежие. И в планините ще бъде облачно и дъждовно. В местата над 2000 метра надморска височина ще вали сняг. Ще духа умерен и силен вятър.

Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи кораз 20 яйца зора размер L за 4 евро и 29 цента и кисело

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм краве сирене Родопско чудо от свежата витрина за 6 евро и 99 цента и каса с 20 бири Пиринско по 500 мл за 11 евро и 80 цента с Kaufland Card Extra.

0: Вир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Поскъпване на зеленчуците и плодовете на едро тази седмица отчитат от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, докато при основните хранителни продукти движението стават сравнително ограничени и разнопосочни. При зеленчуците сезонният фактор вече се проявява, като краставиците поскъпват с 23%, а кестените стигнаха 10 евро. Горивата са основният двигател за повишаването на цените, посочи в ефира на Нова Богомил Ников от Активни потребители.
2: Ми много причини просто с пъха наведнъж. Горивата, те са основно гориво за инфлацията. Когато стане криза, видяхме го и 22-а година, даже тогава беше по-зле, защото тогава годишната инфлация беше някъде около 25, сега е по-малко. Тези световни кризи, които не зависят от нас, наистина са много сериозен фактор за инфлация. Разбира се, и харченето и многото заеми също допринасят в голяма степен, защото се налива ликвидност в икономиката.
1: По отношение на това какви ще бъдат цените, Богомил Николов съобщи, че е трудно да се прогнозира към момента. Освен петрола, други по-малки фактори, които влияят на цените, са закръгляването след въвеждането на еврото и изсветляването на икономиката. За зрелищна катастрофа на Централен Пловдивски булевард тази нощ съобщи полицията в града под тепетата. На булевард Цар Борис III обединител на мокра настилка лек автомобил е преминал и съборил разделителната мантинела и се е преобърнал по таван. Няма пострадали хора при инцидента, а са нанесени само материални щети. Направеният тест на вода, че отчел наличие на алкохол под 1,10 промила, заради което му е съставен само административен акт за нарушение и не е задържан. На мястото на катастрофата имаше служители на пътна полиция до 8 часа

сутрин, но движението по централния Пловдивски булевард не беше спирано. Спасителни екипи откриха още две тела под развалините на сградата в центъра на Атина, която частично се срути след експлозия в петък сутринта. Според информацията, жертвите на инцидента са 4 американски туристи, които са пребивавали в апартамент, отдаван под наем краткосрочно, и възрастна двойка, живеела на втори етаж в старата сграда, в близост до Акропола. При поне две сгради, граничещи с срутилата се постройка, се наблюдава конструктивна нестабилност. Причината за взрива все още не е известна. Едно от предположенията е, че експлозията е причинена от неизправност в газова инсталация. 17 души загинаха при самолетна катастрофа в югозападната част на Демократична република Конго. Сред тях и двама от най-високопоставените служители във военното правосъдие на страната, съобщава агенция Франс Прес. Малък самолет, превозващ делегация, се разбил на повече от 200 км източно от столицата Киншаса. При инцидента са загинали 13 пътници и 4 членове на екипажа. Сред загиналите са Джозеф Мутомбо, ръководител на Върховния военен съд, и Люсиен Рене Ликулия, главен одитор на въоръжените сили на Демократична република Конго. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Облачността над югоизточните и планинските райони ще бъде значителна. На места ще има валежи от дъжд, значителни в крайните югоизточни райони. Над останалата част от страната ще преобладава слънчево време с времени увеличения на облачността. Ще духа до умерен североизточен вятър. В източните райони ще е временно силен. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса. За района на София около 19, по Черноморието от 21 до 23 градуса. На места ще има валежи от дъжд, по южното крайбрежие. И в планините ще бъде облачно и дъждовно. В местата над 2000 метра надморска височина ще вали сняг. Ще духа умерен и силен вятър.

0: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.

Музиката, която обичаш. Това е Magic. You don't have to be beautiful to turn

0: музиката, която обичаш.
1: Magic ти напомня, шофирай отговорно и толерантно. Пази децата на пътя.
0: Със съдействието на
2: Runners, визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи кора с 20 яйца зора, размер L за 4 евро и 29 цента. И кисело мляко българче 400 грама с 2% масленост за 55 цента. Kaufland.
0: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Девет души са загинали, 46 са ранени при пътно-транспортни произшествия през изминалото денонощие, съобщават от МВР. Само в Ловешка област са загинали общо 5 души. Мъж на 51 години от Пловдив е починал след удар между два автомобила на пътя Ловеч-Плевен край разклона за село Слатина. След инцидента мъжът е бил откаран към болница в Плевен, където състоянието му се е влошило и е починал. При катастрофата са пострадали още 2 души, които са настанени в болница. Преди това при сблъсък между два леки автомобила на главния път София-Варна в района на Ловешкото село Сопот загинаха 4 мъже на възраст между 23 и 43 години. Камиони такси се удариха челно на пътя Пловдив-Садово тази сутрин. Загинал е шофьорът на таксиметрови автомобил. По първоначални данни причината за катастрофата е неправилно изпреварван от негова страна. Заради инцидента движението по главния път при километър 233 се осъществява двупосочно в една лента и се регулира от пътна полиция. Мотористи от Видин, Лом и Монтана участват в мотошествие в памет на загиналите при пътни инциденти. Инициативата се провежда на 27 септември, деня в памет на загиналите мотористи. Шествието от Видин ще се отправи към Лопушанския манастир, където свещеник ще отслужи за упокойна молитва. След това участниците ще се съберат в белоградчишкото село Фалковец. Денят в памет на загиналите мотористи се провежда за 11-та поредна година. 2 души загинаха, близо 25 са ранени, след като туристически автобус се преобърна на магистрала в южната част на Германия. Още един човек е в критично състояние с тежки наранявания и съществува опасност за живота му. Броят на ранените също може да се повиши. Происшествието е станало рано сутринта, близо до Бухое, в провинция Бавария. Грачето се намира точно на магистралата между Мюнхен и Меминген. Група от близо 40 до 50 туристи, предимно от Филипините, е пътувала в автобуса, съобщи полицията. На мястото на инцидента са изпратени много служители на спасителните служби, а магистралата беше затворена и в двете посоки. Прокуратурата назначи експерт, който да установи причината за произшествието. Гърция подготвя нов пакет от мерки за помощ срещу скъпите горива. Ще бъдат въведени помощи, които да ограничат разходите за горива в началото на отоплителния сезон. Правителството

Правителството обещава от началото на октомври да свали цената на нафтата за отопление под евро и 70. В сравнение с същия период на миналата година цената беше евро и 10 цента. Паралелно правителството подчертава, че продължава изплащането на помощи за отопление. Иран заяви, че ще изчака официален отговор от Съединените щати, след като американският президент Доналд Тръмп отхвърли предложението за отварянето на Ормузкият проток. Единствено дипломацията може да разреши конфликта между САЩ и Иран, заяви иранският външен министър Абас Аракчи и призна в публикация в Телеграм, че Тръмп е отхвърлил предложението, но обвини президента, че и преди това е правил противоречиви изявления. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. След обяд облачността над югоизточните и планинските райони ще бъде значителна. На места ще има валежи от дъжд, значителни в крайните югоизточни райони. Над останалата част от страната ще преобладава слънчево време с времени увеличения на облачността. До полунощ на места над крайните югоизточни райони все още ще има слаби валежи от дъжд. Утре ще преобладава слънчево време. Около и след обяд над източна България облачността ще се увеличи. На места там ще има валежи от дъжд, които ще продължат през нощта срещу вторник и ще обхванат Централна България. Максималните температури в страната ще са между 19 и 24 градуса. За София около 19, по Черноморието до 23 градуса.

0: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.

Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android. Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм краве сирене Родопско чудо от свежата витрина за 6,99 евро и каса с 20 бири Пиринско по 500 мл за 11,80 евро с Kaufland Card Extra.

ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic. Системата бонус-малус при застраховката гражданска отговорност се очаква да заработи през февруари следващата година, стана ясно от заместник-председателят на Комисията за финансов надзор Пламен Данаилов. Пред БНТ той припомни, че наредбите, които я уреждат, са приети в края на август, но е необходимо техническо време за практическото и прилагане. Според Данаилов не е вярно твърдението, че системата ще предвижда само оскъпяване, без отстъпки, но не може да се очаква гражданска отговорност да поевтинее за всички водачи. Пламен Данаилов прогнозира по-силна конкуренция за изрядните шофьори, като застрахователите ще определят условията си така, че да привличат именно тях. Той подчерта, че системата бонус-малус отчита реалните застрахователни претенции, свързани с поведението на водача и причинените от него произшествия. Към момента не се очаква увеличение на цената на гражданска отговорност заради гаранционния фонд, заяви още заместник-председателя на Комисията за финансов надзор. София отбелязва днешния световен ден на туризма с програма от безплатни турове, посещения, интерактивни преживявания, които дават възможност на жителите и гостите на столицата да открият града от различна перспектива. Тази година акцент на световния ден на туризма е върху ролята на дигиталните технологии и изкуствения интелект за развитието на туристическия сектор. В тази посока е изграден и програмата на Столична община, която включва както безплатни посещения на интерактивни пространства и музеи, така и специални турове в Южния парк и в парк Врана, които ще предложат различен поглед към природното и културното наследство на столицата. Папа в 14-ти посети светилището в Лурд в югозападна Франция, в подножието на Пиренеите. Папата се помоли в пещерата Масабиел, духовното сърце на католическото светилище, където според преданията се явила Богородицата. Лурд е второто най-посещавано от католиците място за поклонение след Рим и Ватикана. Всяка година там се стичат около 3 милиона души. Главата на Римо-католическата църква се помоли Франция да има мъдри и щедри управници, готови на саможертва, способни да се справят с предизвикателствата и желаещи да служат на общото благо. Последната спирка от обиколката на Лъв 14-ти е град Мец, близо до френско-германската граница, където папата ще произнесе реч за Европа. Наводнения в Тайланд принудиха хиляди жители да потърсят убежище през нощта в евакуационни центрове. Над 50 хиляди домакинства са засегнати от проливните дъждове. Заради бедствието беше обявено извънредно положение в столицата Бангкок. На места между 24 и 27 септември са паднали над 330 мм дъжд, съобщи метеорологичната служба на Тайланд. През уикенда в някои магазини рафтовете са били опразнени, след като жителите са се втурнали да се запасяват с основни стоки. Стотици училища в столицата ще останат затворени на 28 септември. Учените предупреждават, че с продължаващото затопляне на планетата вследствие на емисиите от изкопаеми горива, екстремните метеорологични явления ще стават по-чести и по-интензивни. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. След обяд облачността над югоизточните и планинските райони ще бъде значителна. На места ще има валежи от дъжд, значителни в крайните югоизточни райони. Над останалата част от страната ще преобладава слънчево време с времени увеличения на облачността. До полунощ на места над крайните югоизточни райони все още ще има слаби валежи от дъжд. Утре ще преобладава слънчево време. Около и след обяд над източна България облачността ще се увеличи. На места там ще има валежи от дъжд, които ще продължат през нощта срещу вторник и ще обхванат Централна България. Максималните температури в страната ще са между 19 и 24 градуса. За София около 19, по Черноморието до 23 градуса.

Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм краве сирене Родопско чудо от свежата витрина за 6,99 евро и каса с 20 бири Пиринско по 500 мл за 11,80 евро с Kaufland Card Extra.

0: работа, която обичаш.
1: Magic ти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази децата на пътя.
0: Със съдействието на
2: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Ултралесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмокачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.

0: 4. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Група практикувала нетрадиционни ритуали с психоактивни вещества е разбита при операция на Държавна агенция Национална сигурност и областната дирекция на МВР Пловдив. Лидерът на сектата, който според разследващите се представил за единствен посредник с висши духове, е задържан за 24 часа, съобщава Нова. Операцията е проведена по информация, придобита от ДАНС, според която гражданин на държава от Европейския съюз е създал в България група от последователи, които били подлагани на психологическо въздействие чрез псевдодуховни внушения и обещания за ментално и физическо излекуване. В рамките на разследването са разпитани като свидетели и 14 български граждани, членуващи в групата. При извършените действия са открити и взети 30 саксии с кактуси от вид, съдържащ психоактивни вещества. Разследващите са иззели още бутилки с тъмна течност и гъби, за които има основания да се предполага, че съдържат психоактивни съставки. По случай е образувано досъдебно производство в окръжна прокуратура Пловдив. Опашкото около 18 км от тежкотоварни автомобили се образувало по автомагистрала Марица между Свиленград и граничния пункт Капитан Андреево. Причината за натрупването е засиления търговски обмен. През последното денонощие на изходящото трасе към Турция са обработени 710 товарни автомобила. Това е пълният капацитет на Капитан Андреево за едно денонощие, посочиха от ръководството на граничния пункт. Създадена организация за недопускане на пътно-транспортни произшествия в района на колоната. На място са разположени патрули на пътна полиция. Проливни дъждове и бури предизвикаха наводнение и свлачища, които отнеха живота на 56 души в Индия, докато в Непал загинаха 14 души, а други 11 са в неизвестност, съобщава Reuters. Непалските власти предупредиха, че са възможни нови внезапни наводнения. При отделен инцидент 10 местни работници са в неизвестност, след като лавина затрупа базови лагер под връх Химлунг Химал в северния окръг Мананг. Работниците са разпъвали палатки за чуждестранни алпинисти, които не са се намирали на мястото в момента на падането на лавината. В Индия нивото на няколко големи реки, сред които Ганг, Гандак, Коси, Багмати и Нармада, надхвърлиха критичните стойности, над 1000 къщи са повредени. Протест срещу принудителните извеждания от жилища под наем изкара хиляди по улиците на Мадрид. По-рано тази седмица 87-годишна жена беше изнесена на носилка от дома, в който е живяла под наем през целият си живот, след като имотна компания придобила жилището и увеличила найма с 275% до 2650 евро. Случая с Мари Кармена Баскал предизвика обществено недоволство от поскъпването на жилищата и принудителните изселвания. Властите оцениха броя на участниците на около 25 000 души, докато организаторите заявиха, че в демонстрацията в Мадрид са се включили 300 000. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. След обяд облачността над югоизточните и планинските райони ще бъде значителна. На места ще има валежи от дъжд, значителни в крайните югоизточни райони. Над останалата част от страната ще преобладава слънчево време с времени увеличения на облачността. До полунощ на места над крайните югоизточни райони все още ще има слаби валежи от дъжд. Утре ще преобладава слънчево време. Около и след обяд над източна България облачността ще се увеличи. На места там ще има валежи от дъжд, които ще продължат през нощта срещу вторник и ще обхванат централна България. Максималните температури в страната ще са между 19 и 24 градуса.

0: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.

iOS e Android. Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи кора с 20 яйца зора, размер L за 4 евро и 29 цента. И кисело мляко българче 400 грама с 2% масленост за 55 цента. Kaufland –

0: ефір. Онлайн і на вашій мобільний телефон. Това е Magic.
1: Летният туристически сезон ще приключи с показатели близки до миналогодишните, а заявката на Министерството на туризма е следващото лято да бъде още по-силно. Това заяви министърът на туризма Илин Димитров пред БНТ от Варна и коментира, че сезонът е бил сложен и предизвикателен. Беше сезонът на зададените въпроси. Надявам се бизнесът да е разбрал правилните отговори, добави Илин Димитров. Сред основните приоритети министърът откори привличането на туристи с по-висока покупателна способност, повече самолетни линии и разширяване на пазарите. Във Варна Димитров обяви и създаването на Национална асоциация на висшите училища, в които се изучава туризъм, както и на обсерватория за измерване на качеството на туристическия продукт. На Световния ден на туризма ресорният министър поздрави всички 135 000 души, които работят в сектора и им пожела да продължава да бъдат най-добрата визитна картичка на България. Продължава инициативата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството Регионите говорят. Предстои утре регионалният министър Иван Шишков да посети Хасково и Кърджали, където ще се срещне с областните управители и кметове от региона. В Хасково той ще инспектира изпълнението на основния ремонт на сградите и благоустрояване на дворното пространство на художествената галерия Атанас Шаренков. На срещата с местната власт в Кърджали ще участва и министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Българските военновъздушни сили ще са домакин на международна летателна тренировка от 28 септември до 8 октомври. В нея ще участват сили и средства от военновъздушните сили на съюзнически държави, Европейският център за тактически въздушен транспорт и Европейското командване по въздушен транспорт. Планираните полети по време на тренировката ще се изпълняват в районите на летище Пловдив, авиобазите Безмер и Долна Митрополия, както и над части от Централна и Южна България. Повече от 400 полета бяха отменени заради бурята, която върхлетя източното крайбрежие на Съединените щати. Много пътища са затворени заради наводнения. Над 100 000 домакинства останаха без ток. Заради лошото време в щатите Нью-Йорк и Нью-Джерси е обявено извънредно положение. Метеоролозите съобщават, че приливът край Лонг Айланд е достигнал най-високото си ниво от години. Стихията е необичайна за септември и се очаква да отслабне постепенно, като опасното време ще се задържи и през първите дни от новата седмица. Училищата в столицата на Саудитска Арабия преминават към дистанционно обучение. Агенция Франс Прес съобщава, че родители в Рияд са получили имейли от училищата, в които се съобщава за решение в последния момент за преминаване към дистанционно обучение за една седмица. Не се посочва официалната причина, но мярката идва на фона на засиленото напрежение в района на Персийския залив и почти ежедневните атаки срещу Саудитска Арабия от страна на подкрепаните от Иран бунтовници хути в Йемен. Аз съм Лили Спири. Данова, това беше по-важното до този час. След обяд облачността над югоизточните и планинските райони ще бъде значителна. На места ще има валежи от дъжд, значителни в крайните югоизточни райони. Над останалата част от страната ще преобладава слънчево време с времени увеличения на облачността. До полунощ на места над крайните югоизточни райони все още ще има слаби валежи от дъжд. Утре ще преобладава слънчево време. Около и след обяд над източна България облачността ще се увеличи. На места там ще има валежи от дъжд, които ще продължат през нощта срещу вторник и ще обхванат Централна България. Максималните температури в страната ще са между 19 и 24 градуса. За София около 19, по Черноморието до 23 градуса.

За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.

0: музиката, която обичаш.
1: Magic ти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази децата на пътя.
0: Със съдействието на
2: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм краве сирене Родопско чудо от свежата витрина за 6,99 евро и каса с 20 бири Пиринско по 500 мл за 11,80 евро с Kaufland Card Extra.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи кора с 20 яйца зора, размер L за 4 евро и 29 цента. И кисело мляко българче 400 грама с 2% масленост за 55 цента. Kaufland.
1: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси със слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.

Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.

0: музиката, която обичаш.
1: Magic ти напомня, шофирай отговорно и толерантно. Пази децата на пътя.
0: Със съдействието на
2: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

0: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

Carbona con Johnny Wayne. Sagabona con Johnny Wayne.